0: Så länge du inte förändrar dig så är det kun, så går det helt fint att ta sig ett glas, men utfordringen sker på något i det ögonblicket du börjar att förändra på grund av alkoholen.
1: Mm. Är det realistiskt att be föräldrar begränsa alkoholintag eller möter det på något sätt motstånd när de snackar om detta för det är ju något de jobbar med hela året runt egentligen.
0: Det är det och väldigt många har olika syn på hur mycket alkohol de syns det är grejt att dricka så vi önskar ju liksom bara att föräldrar och vuxna generellt tänker om hur mycket de dricker när de är samma barn för att huska det att barn kan faktiskt syns det är obehagligt och äckligt när de vuxna ändrar sig de vill att föräldrarna ska vara som de plejer att vara så det är värt att huska på då att man behöver att hålla sig till det som gör att man inte förändrar sig.
1: Mm. Och i ett läsarinlägg nu för sommaren så skriver ju generalsekreteraren deras om de små ögonblicken. Alltså vad tänker ni är speciellt viktigt för barn nu i ferietid? Hur man skapar goda sommarminnen för barnen sina?
0: Sommaren är väldigt lång. Det är ju 8 eller 9 veckor med ferie för väldigt många barn. Så där är det ju de vuxna som ofta är med på att skapa dessa små ögonblicken. Man tränger på något sätt och gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så er det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til sted og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være litt sånn tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at jeg med på å skape gode sommerøyeblikk.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trucker, maskin, kraner, personløftere och fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 och ta en kontrollprat.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.